0: The Regina Chelli in Esa language.
1: Veliera.
0: Biomo.
1: Biomo.
0: Era biomo biomo no kiale.